Rain synger dagen I par allerede enda nå. Fremdeles god formiddag til deg. Klokka den begynner å krype mot 10, som betyr at nyhetene de klare om ikke så alt for lenge. På vei mot dem så får du Mariah Carey og Whitney Houston. When You Believe. Håper du har en fin helg.

about us? Det synger Pink på Radio Grenland. Telemark egen radiostasjon som byr på god og variert musikk til helgen din. Jeg heter Simon, slår følge på veien og jeg håper du har en fin helg. Enten du tilbringer den på jobben, ute eller indørs. Ja, det nok å finne på. Det jo alltid det. Her Chris Olsen, låta som heter ABBA.